nada. Pois não te vire, vire, vire. Zavijame te rirada. Jak tu zviriš, zviriš, zviriš.